خاص طور سے استاد ذاکر حسین، استاد عبد الستار تاری، پنڈت شانتا پرساد جی، پنڈت کشن مہاراج جی، استاد ترخوا خان صاحب، استاد امیر حسین خان صاحب، مطلب اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ان سب کو دیکھ دیکھ کے، سن سن کے جو ہے میں نے ودیا حاصل کی. جیسے ایک لفظ نے دروچاریہ کا پتلا بنایا اور جو ہے ودیا حاصل کی، تو میں بھی اسی طرح سے میں نے ان کو سن سن کے کافی چیزیں اپنے ہاتھ میں بٹھائی اور میں آج بھی وہ چیزیں بجاتا ہوں. بڑا خوبصورت عالم جس کا ٹائٹل تھا وعدہ، اور اس کے سنگیت کار مشہور استاد امجد علی خان صاحب، اور غزلیں ساری لکھی تھی ایک اور بڑے استاد گلزار صاحب، اور ان کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا. اس میں سے یہ ایک چیز جو بہت پاپولر ہوئی، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا، تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا.